dar ngay ma bend boy job jarna nga ci salam te jere atulay te gat ma sama nga de